0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be, good thing.
1: Listen like a local, Bay FM 99.9.

Tinggi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaleng nga jagung. The land